ahaztu egin antzinako berean. Alabaina, ene maitea zure ahotik entzutean, aitor dut zirrara eragiten didala, dela egia, dela gezurra.